0: fot.
1: Slår det dritt.
2: Hanken ei.
1: Slår det dritt.
2: Tulling
1: og ah. OGBC.
3: You're listening to Flop Radio.